Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

Ya, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri telah mengadakan Majelis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara, serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antar bangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya, dan juga pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.

Baik, sekarang sudah disampaikan panduan waktu waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini Jumaat 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 10 Julai 2026 Masihi bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung. Waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pukul 12.27 minit tengah hari, asar 3.52 minit petang, maghrib 6.37 minit petang, isya 7.53 minit malam, dan juga sebut esok ialah pada pukul 4.50 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.14 pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong pula, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.28 minit tengah hari, asar 3.53 minit petang, maghrib 6.38 minit petang, isya 7.54 minit malam, dan subuh esok ialah pada pukul 4.51 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.15 pagi esok. Manakala bagi daerah Belait pula, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.30 minit tengah hari, asar 3.55 minit petang, maghrib 6.40 minit petang, isya 7.56 minit malam, dan juga subuh esok ialah pada pukul 4.53 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.17 pagi esok. Demikian tadi audio kita kongsikan bersama panduan waktu waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Ketua Hakim Negara Malaysia. Pengukuhan nilai integriti asas pembentukan masyarakat yang progresif. Pengurniaan sijil taraf kerakyatan pemangkin kepada pembinaan negara. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bulkiah Muizzaddin Wataulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Yang Amat Arif Tun Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh Ketua Hakim Negara Malaysia yang sedang berada di Negara Brunei Darussalam bagi mesyuarat dua hala dui tahunan antara Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Arif menyentuh mengenai perkembangan kerjasama kehakiman yang terus diperkukuhkan di antara Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Yang Amat Arif Tun Wan Ahmad Farid menyandang jawatan Ketua Hakim Negara Malaysia sejak 28 Julai 2025 dan ini merupakan lawatan pertama Yang Amat Arif ke Negara Brunei Darussalam dalam kapasiti tersebut. Menyertai Yang Amat Arif semasa majlis mengadap ialah Yang Berbahagia Toh Puan Intan Baizura binti Abdul Wahab, isteri Ketua Hakim Negara Malaysia, Yang Amat Arif Datuk Seri Abu Bakar bin Jaiz, Presiden Mahkamah Rayuan, Yang Amat Arif Datuk Seri Hashim bin Hamzah, Hakim Besar Malaysia, Yang Amat Arif Datuk Hajah Azizah binti Haji Nawawi, Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam dan Azanisteh bin Azmanteh, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Turut hadir Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Awang Haji Abdullah Sufri, bin pihin orang kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruh Jaya Kehakiman Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Muhammad Faisal, bin pihin Datuk Juragan Laila Diraja, Kena Besara Datuk Seri Pahlawan, Awang Haji Kefli, Pesuruh Jaya Kehakiman Besar, Mahkamah Besar, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Dayang Hajah Hazarina binti pihin orang kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Haji Hurairah, pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Besar. Dalam mendukung aspirasi Wawasan Brunei 2035, rakyat perlu terus meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan daya saing, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat serta bersedia menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan keperluan ekonomi masa hadapan. Pada masa yang sama, menurut Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, nilai-nilai integriti, disiplin, amanah, semangat kesukarelawan dan berpaduan hendaklah terus diperkukuhkan sebagai asas pembentukan masyarakat yang berdaya tahan dan progresif. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menggariskan perkara itu pada Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-45, majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarberakas.
1: Mencapai wawasan 2035 merupakan tanggungjawab bersama. Apabila setiap rakyat melaksanakan peranan masing-masing dengan penuh dedikasi, semangat patriotisme dan rasa cinta kepada raja dan negara, insyaAllah, hasrat untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang mempunyai rakyat dan penduduk yang berpendidikan tinggi, berkemahiran, mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi, serta ekonomi yang dinamik dan mampan akan dapat direalisasikan.
0: 654 orang mendapat limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menerima sijil taraf kerakyatan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengurniaan sijil taraf kerakyatan dihasrat akan menjadi pemangkin kepada pembinaan negara, memupuk rasa kekitaan dan mengeratkan perpaduan. Ikuti perkongsian Dayang Nur Syahrina binti Abdullah, Dayang Amal Faizah Widat binti Datuk Paduka Haji Junaidi, Awang Abdul Hafiz Husaini bin Radat dan Dayang Mas Syiriawana binti Razali.
2: Menjunjung kasih atas penganugerahan kurnia kerakyatan kepada saya.
3: Sangat bermakna untuk keluarga kami sebab anak-anak kami akan jadi rakyat Brunei dan mendapat masa depan yang cerah.
4: Ianya sangat bermakna buat saya kerana saya memang dari lahir di Brunei Darussalam.
5: Saya menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan atas pengurniaan sijil taraf kerakyatan ini.
0: Kementerian Pendidikan mengadakan majlis meraihkan lebih 160 pegawai dan kakitangannya yang bersara pada tahun 2025. Penyampaian sijil dan cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. Majlis diadakan di sebuah hotel di Gadong. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
6: Berita Perdana dari Radio Brunei.

Yang Amat Arif Tun Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh, Ketua Hakim Negara Malaysia, berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan kerja atas jemputan Yang Amat Arif, Datuk Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam. Rombongan Ketua Hakim Negara Malaysia termasuk Yang Amat Arif Datuk Seri Abu Bakar bin Jaiz, Presiden Mahkamah Rayuan, Yang Amat Arif Datuk Seri Hashim bin Hamzah, Hakim Besar Malaysia, dan Yang Amat Arif Datuk Hajah Azizah binti Haji Nawawi, Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam menghauskan mesyuarat dua hala duit tahunan pertama antara kedua-dua belah pihak susulan penandatanganan Memorandum Persefahaman Kerjasama Kehakiman MOJC antara Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Persekutuan Malaysia pada 6 Mac 2024. Hubungan rasmi yang termaktub dalam memorandum tersebut menjadi tonggak utama kerjasama badan kehakiman kedua-dua buah negara dengan menyediakan platform memperkukuh komunikasi terutama melalui pertukaran ilmu, kepakaran dan amal terbaik demi kepentingan kedua-dua belah pihak. Semasa mesyuarat dua hala, ketua-ketua hakim mengadakan perbincangan produktif mengenai perkembangan terkini dan hala tuju MOJC. Untuk masa hadapan, kedua-dua pihak turut menegaskan semula komitmen untuk memperkukuh kerjasama di bawah MOJC serta meneroka bidang-bidang baharu yang menjadi kepentingan bersama. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebelum ini menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas dikenali sebagai Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah. Selaras dan berikutan titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena rombakan dan pelantikan menteri-menteri kabinet serta timbalan-timbalan menteri yang baharu pada 4 Jun 2026, terma rujukan Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah telah pun dikemaskini dengan perubahan. Skop komiti diperluaskan agar tidak terhad kepada konflik di Timur Tengah sahaja dan berfungsi sebagai platform kebangsaan bagi menangani sebarang krisis atau kejutan luaran berpotensi menjejaskan daya tahan dan keselamatan negara. Susulan perluasan skop berkenaan komiti tersebut dinamakan semula sebagai Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah dan perkembangan semasa. Pelantikan ahli-ahli turut dikemaskini dengan pengerusi bersama terdiri daripada Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Menteri Penyelaras bagi Berdasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Keanggotaan lain terdiri daripada Menteri-Menteri Kabinet berkaitan bagi memastikan pendekatan menyeluruh kerajaan. Setakat ini, kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia masih dapat menangani situasi tersebut dengan baik dan terakan terus memantau perkembangan semasa dengan teliti dan mengambil langkah-langkah bersesuaian bagi memastikan kepentingan negara, kestabilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sentiasa terpelihara. Perkembangan berkaitan dengan Komiti Kebangsaan akan dikongsikan dari semasa ke semasa di laman sesawang Jabatan Perdana Menteri. Antarabangsa. Malaysia dan Thailand bersetuju dan berusaha membangunkan zon ekonomi sempadan khas dan menyelesaikan isu yang telah mengganggu perdagangan makanan laut antara kedua-dua negara berjiran itu. Berkata kepada pemberita selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Thailand di Putrajaya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan, kedua-dua pihak telah menyelesaikan isu perikanan yang tertangguh dan bersetuju langkah itu akan dilaksanakan dalam masa seminggu. Mei lalu, Thailand menghadkan import ikan tangkapan Malaysia disebabkan kebimbangan mengenai sisa kimia mendorong Malaysia untuk menyekat sementara beberapa import jenis udang Thailand dan kawalan keselamatan makanan bulan lalu. Sementara pertemuan itu, kedua-dua pemimpin bersetuju untuk meneruskan pembangunan zon ekonomi sempadan khas dan untuk memudahkan pertukaran kastam dan imigresen antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan lain, Malaysia menegaskan pendirian penyelesaian terbaik

0: Lagu daripada Fakhrul Razi, Rahmat dan Awad 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja Berdaulat Rakyat Taat Negara Berkat, Ya Allah, lanjutkanlah usia Kebawaduli Yang Maha Mulia memimpin negara aman bahagia. Daulat Kebawaduli Tuan Batik.
1: Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
2: Mendut.